0: futbaleri Veležejborci iz Banja Luke imali su polovičan uspjeh u drugom kolu kvalifikacija za ligu konferencija. Velež je završio svoj europski pohod, pošto nije uspio da prođe Dunajsku Sredu iz Slovačke. Poslije 1-0 u Slovačkoj, gosti su slavili sa čak 3-0 u Bosni i Hercegovini i prošli dalje. Sa druge strane, Borac je umalo od gotovog napravio veresiju, pošto je mogao da ispusti 3-0 iz prvog meča u Banja Luci. Petrokub iz Moldavije poveo sa 2-0, ali Borac se vratio i meč završio sa 3-3. Uprkos velikoj dominaciji u oba meča, fudbaleri Zrinskog ispali su iz Europe nakon što ih je u drugom pretkolu Lige konferencija eliminisao islandski Valur. Sinoć u Mostaru bilo je 2-2, što je nakon 0-1 za Valur prošle sedmice bilo nedovoljno za prolaz dalje. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su u Luksemburgu na revanšu drugog kola savladali ekipu Unaštrasen rezultatom 1-0, dok je u prvom meču Partizan slavio sa 4-0. Crnobijeli će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv Tobole iz Kazahstana. Prvi meč između Partizana i Tobole biće odigran 6. avgusta u Beogradu, a revanš nedelju dana kasnije u Kazahstanu. Fudbaleri Vojvodine završili su kvalifikacije za Ligu konferencija porazom od Ajaksa u revanš utakmici rezultatom 4-1. U prvoj utakmici Ajaks je dobio istim rezultatom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, danas je u Tuzli samo dobar vazduh, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 18, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 19, u Neumu 23, u Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
4: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, ljudići moji, evo nas u zadnjem julskom danu, zato obratite dobro pažnju ako juli nije bio neki, nego tako šuntav, šmrljav ili jednostavno bezličan. Potrudite se da ovaj današnji dan bude taj koji ćete iskoristiti da stvorite nešto lijepo. Nešto ludo, nešto glupo. Sve je to ljudski, sve je to u redu, ali da po nečemu pamtimo ovaj juli. Sutra zajedno načinjemo avgust, pa ćemo se snaći zajedno. I danas smo zajedno, Dragan, Vanja i Irena sa vama, tu smo do 15 časova za sve i svašta. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12. On-off, 444. Kauč na razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, mrkva kilogram 1,50, pivo premium Lav 0,33 litra 0,95, desert Monte Cot 55 grama 1 marka, električni šporet Gorenje 699, zamrzivač škrinja Vivax 450 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima: teleća plećka bez kosti kilogram 19,95, teleći vrat sa kosti kilogram 14,95, grožđe bijelo kilogram 2,99, breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći bata, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
11: Ordinacija Dentina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.

evo vraćam se u 8 časova i 20 minuta da vam kažem da nam pišete na 828-828 i na našu Face stranicu. Može i po neki muzički prijedlog za onaj sat od 11 pa do podneva. Čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Ako putujete, srećan put, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u zemlju. Znate da ta čekanja uz nas brže i lakše prolaze. Vidjela sam i neke dobre i lijepe vijesti, mada ih jutros čini mi se nema puno, ali smislit ćemo ih, pronaći ćemo ih, nećemo dati da nam išta kvari dan. U protekla 24 časa rođeno nam 25 bebsončića. Da su nam živi, zdravi, da uvijek donose radost svima nama, ljudi, jer ne možeš da se ne obraduješ kad vidiš da je novi život stigao na planetu. Sinoć sam pročitala kasno neku tako simpatičnu priču i onda moram da vam je prenesem jer pretpostavljam da će se i vama dopasti. Kaže, deda i baba su imali voćnjak. Baka dok je bila živa pravila slatka i pekmeze. E onda je ona otišla, a deda ostao sam. Dođem jednom u posjetu i vidim on se ganja sa seoskom djecom, branim da kradu voće, postavlja kao neke zamke, pitam ga iznervirana, pa pobogu deda što braniš da djeci da jedu voće, vidi koliko ga ima. Kaže on, pa to su djeca, nije njima zanimljivo da im ja dam voće, uzeli bi par komada i otišli. Ovako ja im kao ne dam, oni kao mene varaju i svo se moje voće pojede da ne propadne. Danas sam, kaže, ubrala malo šljiva sa drveta i sjetila se dede. Ako nema ništa lijepo da se desi danas, imaju sjećanja. Dobro jutro, mili moji, dobrodošli.

Ehamo sreće ljudi da plaćamo samo vinu i sebi i čitavoj kafani, samo da se ne plaćaju lijekovi i kazne. Ajdi kazne, i to nekako, ali bolje na to trošiti novce i ne žaliti, nego gledati kako ih moraš dati za lijekove. Imajte to uvijek na umu i ne prigovarajte ni sebi ni drugima. Nek ide život i s njim sve što prolazi. O čemu ćemo mi danas pročavrljati da nam ovaj dan brže i lakše prođe? O pozivnicama, odnosno nekom novom načinu slanja istih, putovat ćemo pričati o dobrim ljudima, pijuckati po nešto o bakšišu. Koliko je onih koji žele da odu iz Bosne i Hercegovine? Onda one priče koje juče nismo stigli, koliko toga ima, da vam ne pričam koliko ima onih koje nismo stigli samo u ovom mjesecu. Sve sam ja to uredno sačuvala, ali uvijek dođe nešto novo i onda ne stignem te stare da pogledam. Uglavnom, snaći ćemo se i danas, kažem, pročavrljati o svemu i svačemu. Vi ste našli već kako i šta kuckate, pa ajde odmah da vidimo gdje smo. Naš Mladenko se javio iz Ljubljane, muzika sjajna kao i uvijek, pa jesmo sumnjali u mudrog. Počeli ste malo da mi brljavite s ovim muzičkim, kao da se takmičite ko će da smisli stariju pjesmu. I svaka vam čast, ide vam odlično, ja ću da kažem da je to zato što ste vi stari. Ako hoćete da budete mladi, dajte nešto modernije. Vlado i Jankica pozdravili iz Zenice, naša draga Nihada nas sluša u Miričini, kaže dobro jutro druže. Moram samo da te pozdravim, danas zadnji radni dan pa da se izgura na ovoj toploti i onda druže moj ima da te pozdravim iz Turske. Srećno nam svima danas da preguramo i ovaj pakleni dan. Vidjela sam da meteorolozi kažu neki vrhunac toplotnog talasa 41, meni fino. A vama svima želim stvarno da izdržite i ovo druže moj, naša Branka iz Chicaga jučer napravila show sa tim druže. Goran sa nama. Što se tiče vina, vina ima, ali ga treba umjereno konzumirati. Gdje ima vina da dođem, bit ću umjerena, obećavam. Pozdrav ide vama u Beč. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže pijem samo danima koji počinju na P. Ponedeljak, pa utorak, pa srijeda, pa četvrtak, petak, pa subota, pa nedjelja. To je to. Znači samo umjereno. A temperatura 41 je sitnica, zar ne? To ti pričam. Naša Slavica tu. Poželjela vam je svima u kompletu dobro jutro. Slušam tu priču sa dedom i djecom i evo upravo sam maznula od jednog djeda par ovih varenjaka ili varenjaka, kukuruzi su u pitanju, slutite. Naša Slavica iz Šehera, žepče bi, jel tako? Samo da se zna, ima djed kukuruza, neće ni osjetiti, jao, i šalje fotku polja kukuruza. Hvala puno Slavo, veliki, veliki zagrlja ide vama. Prabaka se javila iz Aleksandrovca. Kaže, pa hvala vam ljudi na divnoj muzici, pričama i informacijama, trudit ćemo se. Naš seljak se javio, ne znamo dakle, kaže, seljak se vratio, ima i pojačanje, curica Šarplaninca, pa će biti i Pilića i... Seoski život je idiličan, a vi samo nastavite da živite u gradu. Sad Željka komentariše, pošto živi malo mimo centra, jutros kad je krenula, kaže 17 stepeni. Kod nje nisam, kaže, za 10 minuta stigla do grada, temperatura 21. Tako je to, zaboravljamo da beton ne cvrkuće, ne lista, ne cvjeta, ne miriše, ali tako funkcionišemo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Sike Sake i Jedina na talasima drugog programa Big Radija u 10 časova i 17 minuta. Još malo vaš sat, još malo priče o dobrim ljudima, a sad neke koje možda nisu toliko dobre, ali su, nažalost, istinite. Kažu, šta otkriva najnoviji izvještaj Švajcarske banke? Bosna i Hercegovina, koliko god vam to apsurdno zvučalo, siromašna i po bogatstvu. BH nema samo problem niskih plata, već i nedostatak akumuliranog privatnog kapitala. Dok su domaćinstva u evropskim zemljama decenijama uvećavala imovinu kroz nekretnine, ali i akcije, fondove i vlasništvo nad preduzećima, u BH smatramo da je maksimum nekog bogatstva kad imaš svoj stan, kuću i zemljište. Međutim, to, kažu, građanima ne obezbjeđuje novi dohodak. I u tome je razlika između nas i ostatka Europe. Švajcarci u prosjeku po odrasloj osobi imaju 910.000 dolara. Nijemci 347.000 dolara. BH nije ni obuhvatana ovim izvještajem, međutim, po nekim procjenama, kaže se, po odrasloj osobi 34.000. Razlike vidljive u kompletnom ovom našem nesrećnom regionu, jer, kaže, mi nemamo naviku da ulažemo u neke fondove, u neke štednje ili u akcije nekih preduzeća. Zašto, nemojte mi odgovoriti, znam i sama, nažalost. Da ne pričamo o IT sektoru i čudima. Mladi ljudi se možda odlučuju da probaju nešto sa Bitcoinom i nekim sličnim varijantama, međutim, vrhunac nam je, kažem, kupiti stan, moje je, ostavit ću djeci, eventualno izdavati i vrh, nema dalje od toga. A nije dobro, i onda možda ne čudi podatak koji kaže da građani kao najveći problem u BiH izdvajaju kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju. Njih 41% ozbiljno razmišlja o napuštanju zemlje. Ostalih 60% kaže žive lošije nego prije 5 godina. Ono što dodatno obeshrabruje jeste što među mladima, a to su oni do 35 godina, o odlasku ozbiljno razmišlja 62% ispitanih. Starijih puno manje. Dakle, 40% ljudi želi da ode sa ovih prostora. Onih ljudi koji treba da osnuju porodicu, koji trebaju da imaju dječicu. Jer, kažu, preniski iznosi plata i penzija, nezaposlenost, inflacija, stanje zdravstvenog sistema, nacionalizam, nepotizam, neefikasnost institucija, loša infrastruktura, ali i loš obrazovni sistem. Mislim da vam ne trebam više ništa navoditi, sve je jasno i kako stvari stoje, ovih 40% će se vjerovatno uskoro odlučiti da ode. Jasna i Oca nas pozdravljaju iz Dubice. Šta radi građanin BH kad završi pravni fakultet? Prebaci skelu na ekonomski. Toliko na tu temu, dobra, dobra. Pozdrav sa vrha Motka, Vogošća, naš Almir tamo. Idemo malo i u Regensburg. Bakšiš? Jesam za to i to i činim. Visina bakšiša zavisi od usluge i o nekim drugim kriterijumima, ali u trgovini smatram da se bakšiš ne treba ostavljati. Pošteno. Dragiša kaže, javi Švajcarcima da imaju malo koliko je opljačkano, a kod njih deponovano. Eto kakav su oni ološ. Mislim da je bilo u vijestima i ta njihova čuvena neutralnost, ali fleksibilna. Jelena iz Donjeg Crnjelova. Ja bih vama stvarno bila zahvalna da budete dobri. Eto. Zlatko nas pozdravlja iz Bukinja kod Tuzle. Kaže, evo godina kako sin ne dolazi iz opravdanih razloga iz inostranstva. Ali dijaspora intenzivno dolazi pa nas malo obuzme tuga s kojom se znamo nositi. Supruzi danas zadnji radni dan u prodavnici, promet otpao, jedva za doprinose se skupi nekih 70% jer su mještani otišli van. Onaj minimum staža se nakupio i sad se čekaju godine starosti. Lijepo je što će sad supruga moći sa mnom u Zadar, a život je takav, isprepleten, nešto te rastuži, ali za toga opet nešto lijepo i tako u krug. Mi samo treba da izdržimo teške i tužne trenutke, jer će na život već sljedeći
moment nečim obradovati i usrećiti. To je ona stara narodna, Romi pjevaju kad kiša pada jer sutra će biti sunčan dan. Hvala vam puno Zlatko i eto upravo ste potvrdili sve ono što ja rekoh i sve smo se razumjeli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

počeo naš kardio sat ljudići, ali prije nego što nazdravimo, pitali ste me za penzije u federaciji. Isplata julskih penzija u Federaciji BiH počinje u srijedu 5. avgusta i bit će uvećane za 3,5%. Dakle, ona minimalna od 666 maraka sad je 690, a zagarantovana od 795 sad je 823 markice. Dakle, poštare očekujete u srijedu 5. avgusta. A u današnje vrijeme, kad je reklama sve, ljudi se trude da neobičnim imenima i nekim neobičnim varijantama privuku pažnju i predstave svoj proizvod. Ne znam jeste li čuli za rakiju ognjenu, onda za Vakin brand gdje rakije nose imena po baki, po tetki, po strini, po... Vjerovatno niste, ali tu je još jedna važna rakija, protuneuroza. E, ja imam recept za tu protuneurozu. Kažu, prirodni je narodni lijek protiv nervoze i neuroze, a najčešće se priprema kao tinktura od valerijane, odnosno odoljena i domaće rakije, logično. Sve što vam treba, te tri stvari. Staklena boca je treća, morate u nešto da sipate rakiju. 50 do 100 grama dobro usitnjenog suvog korijena valerijane ima u apotekama. Stavite u čistu staklenu bocu ili teglu i prelijete sa pola litre kvalitetne domaće rakije da bude bar 40% alkohola. Dobro zatvorite, držite na tamnom mjestu otprilike 2 do 3 sedmice, zavisi koliko jačinu možete da podnesete. Procijedite i to je to. Kažu 20 do 30 kapi u malo vode ili na kocki šećera 2-3 puta dnevno, važno je biti umjeren jer sadrži alkohol. Umiruje, pomaže, pročišćava krv, neki kažu, kako god okrenete, rakija je sigurno dobra. A u današnje vrijeme mnogima bi trebala ova varijanta, koliko smo postali nervozni. A Draganče nam se javlja iz Šondorfa, pita ima li vrućine kod mene, ne, ostale, ako pitaš, prestrašno je. A javlja nam se Dragomir, tamo negdje iz Gradiške. Kaže, u Japanu je bakšiš uvreda, ali mi nismo u Japanu. Naša se Nada pozdravila iz Mürzuschlaga, pozdravi nam stižu i iz Foče. A sad šta da radim s ovim porukama, ja pojma blagog nemam. Da čitam, to mi je jedino preostalo. Kaže, pravi bakšiš je kad odeš direktno na selo i direktno kupiš proizvode da ljudi ne moraju da idu na pijacu i da ne daju to preprodavcima ili kako se već zove. Po cijeni koju bi morao i u marketu da platiš. To im je dobra zarada, ne trebaju bakšiša kao konobari i konobarice. Imaju svoje prodavnice svega na svom imanju i ne moraju da prodaju velikim lancima. Oni koji proizvode velike količine, naravno, ne mogu sve prodati na imanju, pa onda zato proslijede i drugima. Kaže naše sunce iz Bajerna, e sad mučo sol, a puno sunca i vina, jel? Malo španskog. Mujo nam se javio iz Cazina, Dragutin nas sluša u Crikvenici. Kaže, nek si pustila i tog Mitra jednom da ljudi uživaju. Haustor sigurno i moja prva ljubav, to ako ne bude išlo na dvojčici nikad neće. Bojan nam se javlja iz sela Bukve. Nada iz Gomirja kaže, eto, neću da pišem, vidim. Veliki zagrlja ide i u Prnjavor. Onda Smilja jedna sa nama. Nisam, kaže, razumjela šta pomaže kod tog petnog trna, sa mnom ste bili u najtežim situacijama. Ultrazvučna terapija, provjerite, mislim da ima u Banja Luci. Naš Tedo pozdravlja iz Pojezne. Kaže, ovo je moja terapija, uzgojio paradajz ljudi od 742 grama. Aco pekar iz Brčkog, Boban nam se javio iz Bijeljine. Kaže, evo ti temperatura, pa ovo je vjerovatno u gradu negdje 40 i nešto stepeni, 40. Bolje da ostanemo na tome. Senad se javlja iz Detroita, naš dragi Stefan iz Jošavke, Vale iz Bugarske, ima nas malo i u Dubici. Možda bude vruće koliko hoće, uvijek može da se pojede slatkiš. Pa tu knedle, pa tu još neka čuda.
Kaže, tako su jednom ljudi pronašli neke parice koje su mi ispale, a upravo se tiču ovih koji spremaju za nama po ulicama. Kaže, htjeli da vrate, nisam htjela da uzmem. Vaše popite u zdravlju vam bilo. To je divno. I pozdravit ćemo još našu dragu Vesnu koja nam se javlja iz Karlsruhea. Zorica Brunclik i Radosti moja.

0: večno nedostižna.
1: Dobri, Dobrivoje, koliko je taj čovjek divno i pristojno pjevao, to je neopisivo, a koliko dječurlija mogu biti nepristojna i napraviti probleme, kaže sljedeća priča, ona luckasta. Aerodrom u Alabami u Americi, kontrola, bakica nosi prtljak, prošao kroz rendgen i onda nastaje haos. Radnik obezbjeđenja koji je gledao pretragu prtljaga vidio je neke lopte. Prvo pomislio da su možda one medicinske lopte za vježbanje ili nešto slično tome. Kad je malo bolje pogledao, uplašio se da bi mogle da imaju i fitilj. Zovi odmah pomoć, pregledaj. Kad su otvorili, vide da je u pitanju topovska đulad, i to iz historijske tvrđave Fort Morgan. Dakle, nešto što je historijski artefakt, što bi trebalo da je zaštićeno. Gospođa rekla pojma nema, dakle, to u njenom prtljagu nije trebalo tu da se nalazi. I onda smo stigli do rješenja. Njen 17-godišnji unuk ukrao ovo iz skladišta tvrđave, ispakovao baki u prtljag misleći da njoj niko neće praviti probleme. Ipak, od obezbjeđenja preko stručnjaka za eksplozivne naprave, svi su morali biti angažovani pirotehnički tim da se to pregleda, da se bude 100% sigurno da neće biti problema. Na kraju ipak odlučeno da neće biti podignuta krivična prijava protiv maloljetnika. Svi su uglavnom iznenađeni. Kaže, viđale su se na aerodromima školske bombe, manevarska municija, međutim, nikad, ali nikad, ukradeni artefakti koji su topovska đulad. Dečko jednostavno poželio da ih ima i eto, htio da prošvercuje. Vidimo šta je ovo. Kao trgovac opremom za jahanje nisam primao bakšiš, nego sam moje kupce častio sa ponekom sitnicom i to mi je bila reklama. Zašto da ja častim nekog što on radi svoj posao? On treba da se pobrine da ja ponovo dođem, kaže nam bjelajac. Zanimljivo stanovište. Tu je naša kova sa malog dedinja, liker od lista višnje. Dakle, to će sigurno da bude ljekovito. Ne smije da se pravi taj moderni asfalt, jer kako da okupamo pješake i bicikliste ako odvode vodu sa asfalta, ako se ne prave kolotrazi jer će on sam da se hladi? Te razmisli malo, nema koristi za ljude oko nas. Pozdrav iz Javorana. Dobro, dobro, Dobrila iz Rakelića, javio nam se naš Igor Pojmane iz Milana sa 39 stepeni, proslijedila recept i vama. Nenad u svom voćnjaku kaže, ko kaže da je vruće? Niko. Vale se javlja iz Bugarske, ništa valerijana, samo medovača i stav stres prolazi. Duška iz Zenice sa nama što se tiče priča o toj temi. Svaka čast, srećni su oni roditelji koji uspiju da svoju djecu osposobe da sama žive i brinu o porodici. A mi roditelji da uživamo u svojim mirnim danima i čuvamo svoje zdravlje. Manje će i oni brinuti o nama. Zagrljaj Duška vama, to je istina, da, ali nekad eto, ljudi ne uspiju. Milica se javila iz Laktaša. Željko je sa nama negdje iz okoline Banja Luke, Sjenka je u Laktašima, mi ćemo uskoro imati drugi problem. Sad ljudi odlaze, a šta ćemo kad nam se počnu vraćati, kud onda s njima? Politika se pobrinula da posla nema ni za nas, a kad se vrate ovi naši, a morat će, jer i tamo je već prka, za godinu bit će izgleda još lošije. A mi ko mi, navikli sa malo i zadovoljni, puna nam duša, da bude više ljubavi, a manje mržnje. I svi ćemo biti srećni sa malo, u tome je tajna. E da, Izeta iz Ljubljane, Sale nam se javlja iz Švajcarske, kaže Švajcarci imaju bogatstvo, ali sa tuđim parama. Slaviša se javio iz Banja Luke, Darija nas sluša u Čelincu, Mile u Koprivni, kaže ja ostavljam bakšiš samo konobarima koje poznajem. Dobro. Gordana, frizerki obavezno ostavljam bakšiš, zadovoljna radom i ljubaznošću, mali Lošinj je u pitanju. Miro nam se javio, Kaže, dobro je rekao Ristić, ne daje bakšiš koji ima para, nego koji ima srce. A sad izlazi u modu da ti napišu, recimo na pozivnici za svadbu, koju boju odijela treba da nosiš ili kakvu garderobu, mladoženjina strana plava, a nevjestina žuta. To je strašno, kaže naš Miro iz Cazina. E, za ovo još nisam čula, ali vjerujem vam na riječ. I još ćemo do Michigana, naša Tanjuša tamo kaže, za taj neki bakšiš iz prodavnica ne ide gazdama. Tako se nešto šuškalo i pričalo. I ja čula, ali ne smijem potpisati.

Izdržite još malčice i puštam vas na miru do sutra, obećavam. Ovo je onaj putujući sat i jedna tako simpatična priča na temu putovanja. Mada idealno bi bilo da se ovo kombinuje. Čućete o čemu se radi. Pričala sam vam o tome da se traži novi dizajn novčanica evra, pa je tu svašta nešto u ponudi, pa može da se glasa, pa rasprave oko toga. Uglavnom, korisnici raspravljaju koji im je od 10 finalista najbolji, a zbog toga su se u središtu pažnje našle i sadašnje evropske novčanice, iako ih već svakodnevno koristimo godinama, bar se nadam. Mnogi nikad nisu detaljnije pogledali njihov dizajn. Za razliku od evrokovanica, čiji se prednji dio razlikuje u zavisnosti od države koja ih je izdala, papirnate novčanice, dakle šušteća moneta, ista je u svim zemljama eurozone. Na prednjoj strani svake novčanice nalazi se prozor ili vrata, koji prema objašnjenju Evropske centralne banke simbolizuje evropski duh otvorenosti i saradnje, pa iz tih razloga Evropa ima toliko problema sa migrantima prije svega, ali to je neka druga priča. Na poleđini su mostovi koji predstavljaju komunikaciju među narodima Evrope, ali i Evrope i ostatka svijeta. Novčanice zamišljene tako da prikazuju arhitektonske stilove iz različitih historijskih perioda, a ne stvarne građevine ili mostove. Naprimjer, novčanica od 10 evra inspirisana romantikom, nije mi omiljena, priznajem, ali jedan je holandski grad odlučio tu ideju da pretvori u stvarnost. Holandski dizajner Robin Starm osmislio projekat izgradnje stvarnih mostova prema motivima sa evropskih novčanica. U saradnji sa lokalnim vlastima ideju realizovao u sklopu novog stambenog naselja. 7 mostova otvoreno za javnost, svi se nalaze na pješačkoj udaljenosti jedan od drugog u gradu Spikenisse. Jednostavno stižete, kaže, linijama C i D Rotterdamskog metroa, možete prošetati mostovima koji se nalaze na evronovčanicama, a još bolje je ako tih novčanica imate u džepovima, novčanicima, torbama i ostalom. A kad pominjem evo ovu ideju da se ovako naprave mostovi sa parica, neko mi reče kako bi bilo divno da svaka zemlja ima neku turističku destinaciju gdje bi se, pa ne znam, nekako posebno odala počast onim starim zanatima i starom načinu života. Nešto kao filmski set, da bude veliki prostor, da djeluje kao stvarni grad, ali da je sve starinsko. Kod nas, ne znam, kovačnice i organđije, oni koji češljaju vunu, kafići, ali možda bolje reći kafane, koji bi bili opremljeni na neki stari način, pa ne znam, fijakeri, da svo osoblje koje tu radi bude obučeno u neke stare nošnje, možemo reći, i da jednostavno na taj način bude prikazan i neki stari način života, da se uz to serviraju stari specijaliteti. Zvučalo je sjajno, koliko je izvodivo. Sefir nas pozdravlja sa Vranice. Mirče, Spikenisse, da ti olakšam. Hvala puno, sad kad sam pročitala, olakšavaš mi. Uslužna sam djelatnost, odnosno građevina, i znam šta znači kad ti neko prebaci isplatu za piće za ekipu i sam častim i dam preko onog zarađenog radnicima. Također ostavi bakšiši konobaru i tetama na pijacima u svim uslužnim djelatnostima. Mi smo ovdje poznati po tome da poštaru ostavljamo bakšiš, jer mentalitet nam je takav, balkanski, pa se podrazumijeva da se počaste radnici kad dolazi asfalt u naselje, struja, voda, kanalizacija, ma sva ta infrastruktura kao i pojedinačni priključak. Evo, upravo se čekaju majstori i naravno da će biti počašćeni. Pozdravi iz Tuzle. Ljudi, nemojte pisati, ja imam još 50 neotvorenih poruka. Sara iz Lazareva, Hasan iz Srebrenika, Milan Saponira, Ćiro iz Slovenije, Karajzovci sa nama. Ima nas na Palama u blizini Jahorine, Valentino je negdje na drumovima. Onda Šnajdera i sa nama, ako se ja ne varam, negdje na Iliđi. Duca iz Gornjeg Detlaka, Nena nam se javila iz Italije. Moram kratko na ovu temu pozivnica, pravio sam proslave razne i često idem kao gost. Ne vidim problem da budem pozvan preko poruke. I ja sam slao tako
Čak ako je datum malo dalje, preko poruke se podsjetim kad je na kom mjestu, tako da nije to loše. Sjajno. Pozdrav ide u Ljubljanu, onda smo malo u Banja Luci, slušam sad radio i neko je napisao kako ovi naši treba da se vrati jer je teška situacija i tamo. Vratit će se oni koji ne žele da rade, kao što nisu htjeli ni ovdje. A za dobrog majstora uvijek ima posla i ovdje i tamo. Tako da su to smiješne priče da će se nama neko vratiti. I ajmo još do naše Gage. Druže Gaga. Bakšiš ostavim rado od konobara do frizerki i ostalih, posebno radnicima koji rade fizičke poslove. I mene raduje kad dobijem neku sitnicu na poslu, tako da dogod mogu i imam, uvijek ću dati i bakšiša, samo bezobrazni i lijeni neće dobiti ništa. Minhen u potpisu. E pa druže, lijepo je da smo i danas zajedno. Ne znam šta nam je sa drugovima iz Amerika, nešto mi se ne prijavljuju.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Fortuna kilogram 6,99, pomfrit Novako kilogram 2,50, soda voda Schweppes 0,33 litra 0,50, gel za tuširanje Oasis Salt Spice 400 ml 4,95, štapni usisivač Vivax 199, dječji shorts 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek? Zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka? Reći ću ti sad.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, teleći vrat sa kosti kilogram 14,95, grožđe bijelo kilogram 2,99, breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
0: Najveći džek

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.